Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimedia wasa pa efem so. Edi sia me.